0: Han sagde sig, der kunne 1000 ljov.
1: Han hadde der fru at happen. Afsia!
2: Svarte sprunke ned en tøvrasjov.
1: I fejde her av kraften, men mer enn noen gæfte rammen legger våtna vel.
3: Hvor kan du skåte?
1: Galdra! Hei, oh, ho! Bare at du nytter denne lappa vel.
2: Oi, oh, ja, da!